انجوائے کیا آپ نے گانا گانا تھا، واقعی میں کافی بہترین ہے، جس نے سیٹ کر رکھی ہے اس ایوننگ کی وائب۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو نائرا پر نروانا نائٹس، اینڈ تھینک یو سو مچ ریڈیو نائرا اینڈ نروانا نائٹس کو اتنا سارا پیار دینے کے لیے۔ آپ ریڈیو نائرا کے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گوگل پلے اسٹور یا ایپل پلے اسٹور سے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، سمپلی ٹائپ کرنا ہے ریڈیو نائرا، اس کے بعد یو ول گیٹ این ایپ، اینڈ اس کے بعد آپ سن سکتے ہیں ہمارے آج جس کے انٹرٹینمنٹ سے بھرپور شوز، انجوائے کر سکتے ہیں ان لمیٹڈ میوزک دیش اور دنیا کے کسی بھی کونے سے۔ بس شرط اتنی سی ہے کہ آپ کی جو نیٹورک ہے، آپ کا جو نیٹورک ہے وہ کافی اچھا ہونا چاہیے۔ فی الحال انجوائے کرتے ہیں اگلا گانا، کیونکہ اس پیارے سے موسم میں گانا تو بنتا ہے۔ باس بنے رہیے گا ریڈیو نائرا پر، پکا دیسی، پکا لوکل۔ اینڈ ہاں ہاں ہاں، تھوڑا رکیے گانا سننے سے پہلے ایک بات پوچھنا تو آپ سے بھول گیا، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو نا؟ ٹھیک ہی رہنا چاہیے۔